0: Iconic Move.
1: Iconic Move.
0: Chaque légende a sa place. Sur Move.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.